0: să pure cursorul grecet.
1: Rângin tot așa de foarte ca vilemine să ne scanin, printin că subi de poni roecuță.
0: El cel ectisit disob, caritat ca casat să fii, el cel rădovesticul sipcat cu toc bicreta.
1: Mobile ca charger, headphone, earphone, data cable, memory, pendrive, card letter, subut mulle mă plăc de grăință.
0: Rechi sipcat, mobile, torchlight, cării, tata, electronic, sabagri, pădii, paicet.
2: Surte se vângă nemitră haruka la aici. Aba, vikalp kurma aeko sa, vikalp surte. Patanjali dvara spadit anya samagri pani, Yanbi Computer Institute and Communication ma, uplabdha kraya chan.
0: Yanbi Computer Institute and Communication, Beldari Bazar, Kachipur.
1: Managing Director, Jagdish Chandra Bag, Evan NB Parivar.
0: Contact, 9848820778.
1: 9809467570.